jobb. Sätter förbi, jag är inte verkligen stoppar. Vad kan jag vara kunna bo? Ja, det är så jag inte mår på. Hehehe, vad gick du? Må, sen årsblävet på att byta med sig. Jo, jag hade inte suttit i middag på det. Det är som att jag var tog.

Kom i alla kalle och singa hela. Kom i alla kalle och singa hela. Suvela, suvela, suvela.